0: бүхэн дээр дагуулж аваачаад. Энэ бол багшин чин бонхон, дотор нь түүний нэг малгайг оршуулж тавьжээ гэж хэлж өгөөд. Тэрээ Ян Бофэн гэж нэрээн буруулаад хотын дотор хэдэн жил ажилласан юм. Нангуан жээлийн тэнд нэг хүрэг журх газар гаргаад тусгайлан хүнд хүрэг журж өгч байв гэжээ. Миний багшийн нэрийг Сүнгшэндө гэдгийг одоо сайн мэдлээ. Миний нулмас өөрийн эрхгүй бөмбөрөв.
1: Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хөндрөллөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业
3: 听原著学原文悟原理 治国方略
4: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编。中共中央党史和文献研究院编。四，中央八项规定是改进作风的切入口和动员令，是长期有效的铁规矩、硬杠杠。我们抓中央八项规定贯彻落实，看起来是小事。 但体现的是一种精神。中央八项规定都抓不好，坚持不下去，还搞什么十八项规定、二十八项规定。抓四风要首先把中央八项规定抓好，抓党的建设要从四风抓起。办好一件事后再办第二件事，让大家感到我们是能办成事的，而且是认真办事的。 这样才能取信于民，取信于全党。大家担心防范四风的制度能不能建立起来，是不是有用，是不是稻草人。行胜于言。比如今年中秋节，中央纪委抓月饼，看起来是小事，其实是抓这后面隐藏的腐败。抓了中秋节，抓国庆节。 抓了国庆节抓新年，抓了新年抓春节，抓了春节抓清明节，抓端午节，就这么抓下去，总会见效的，使之形成一种习惯，一种风气。选自在参加河北省委常委班子专题民主生活会时的讲话， 2013年9月23日到25日。 我们抓八项规定、抓作风建设，为什么要扭住不放？就是要落到地、巩固下来、长效化，那么成绩就很了不起，才有集中精力办一些新的事的前提条件。选自在参加河南省兰考县委常委班子专题民主生活会时的讲话， 2014年5月9日。 党的十八大后，党中央从立规矩开始，首先制定了八项规定，随后陆续出台一系列制度。各级根据中央八项规定精神，在联系服务群众、规范权力运行等方面制定和修订了一批工作制度和管理制度。制度的笼子越扎越紧，针对干部工作生活的监督制度， 已基本建立健全，下一步就是要严格执行。选自在第18届中央纪律检查委员会第5次全体会议上的讲话， 2015年1月13日。千里之堤溃于蚁穴，一个人的腐化变质、违法都是从小的生活问题、吃喝问题、违反八项规定开始的。 通过加强巡视工作，严明党的纪律，使纪律不流于形式，防止纪律变成一个很松很软的东西，真正强化刚性约束。